Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

celery. O jasto zima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea. A ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista. Partijska je knjižica. Jača od Darkneta.

babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za trepajte.